0: hos Joakim Reigstad. Jeg tror jeg, nå det noen som snakker om at Magdalena Andersson, sosialdemokraten, har tatt valget for gitt. Har hun blitt for slapp i innspurten?
1: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så er formen for sosialdemokraterne ganske dårlig nå, 10 dager før valget. Og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte i dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterna skal inn i regjering, enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk. Og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for sosialdemokraterne på veldig lang tid. Og dette er jo et parti som for bare noen år siden lå trygt plassert rundt 40-tallet, har stått veldig sterkt i Sverige lenge. Så dette er krise. Det brenner et blått lys, både bokstavlig og overført betydning for Magdalena Andersson her.
0: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De har det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker er det de trekker fram som de viktigste?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det är väldigt många som saknar visionerna under det här valet, men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren. Så man kan väl absolut konstatera att Ulf Kristersson och hans Tidövänner egentligen vill förmedla att man har lyckats med allt det man lovade för 4 år sedan.
0: Tidøvenner, det sier du fordi det var der de laget regjeringsplattformen eller samarbeidsavtalen sist, men den siste uka så har det vært en del bråk på borgerlig side, blant annet fordi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kom med en uttalelse om samarbeidspartiet Liberalerna. La oss høre litt på den.
3: Vi har ju sagt att är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
0: Igår var det 10 dagar till valget och Liberalerna, som är systerparti till det norske Venstre, de är på ingen måte nær 4%, de är inte nær 3,5% heller. Men hur uppfattar de den uttalelsen ifrån Åkesson, Parisa Höglund?
2: Jimmy Åkesson är ju sitt blocks största parti. De har den kraften, de har den möjligheten att ställa lite krav för de här små partierna, på Kristdemokraterna och på Liberalerna. Och som du säger så, Liberalerna har ju legat väldigt långt ifrån riksdagsspärren en tid. Och nu ställde Jimmy också krav om att de måste komma upp till 3,5%, annars så ska man inte lägga en röst på dem. Man kom upp till 3,3. Frågan är om det gör Jimmy Åkesson nöjd. Men just för stunden kan man väl säga att den här konflikten har lagt sig något. Å andra sidan har han ju också ställt krav på Kristdemokraterna. Han tycker att Kristdemokraternas Ebba Busch, partiledare, flörtar för mycket med Socialdemokraterna. Hon försöker locka mittenväljare, kan man tänka sig. Det här har stört Jimmy Åkesson. Han tycker att hon skulle visa en lojalitet gentemot högerblocket och Tidö samarbete, som det kallas. Så att det har varit en lite dålig stämning, men för nu så verkar den där dåliga stämningen ha lagt sig något.
0: Det är väl också för att Ebba Busch gick ut igår på SVT, var det väl, som och sa att hon på ingen måte har tänkt att stötta Socialdemokraterna. Men hon har varit ute tidigare, har hon det, och så öppnat lite för det.
2: Absolut. Hon har flörtat under en tid nu med Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och Ebba Busch har synts på bilder tillsammans. De har varit väldigt fina mot varandra. Men nu problemet här har varit för Jimmy Åkesson att Ebba Busch har sagt att i ett exceptionellt läge kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson. Och sen har hon inte riktigt velat utveckla vad exceptionellt läge betyder. Men igår så sa hon att det kan handla om krig, det kan handla om kris, alltså väldigt exceptionella lägen. Men att i grund och botten så är hon lojal mot högersidan, mot Tidö samarbetet.

0: Demokraterna har tatt valget for gitt? Har hun blitt for slapp i innspurten?
1: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så er formen for sosialdemokraterne ganske dårlig nå 10 dager før valget. Og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte i dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterna skal inn i regjering, enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk. Og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for sosialdemokraterne på veldig lang tid.
0: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De gjør det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker er det de trekker fram som de viktigste?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det är väldigt många som saknar visionerna under det här valet, men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren.
0: Tror du att Ulf Kristersson kan fortsätta som statsminister?
2: Osluret är verkligen bäst just nu. Det har varit 2 mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
3: Där hörde du alltså Parisa Höglund från Sveriges Radio och Joakim Reigstad från NRK alltså, som är Nordenkorrespondent där. Och de blir intervjuade av Lilla Sølvesvik i ett politiskt kvarter som i sin helhet handlar om det svenska valget och som du kan finna i NRK radioappen.
4: Er du glad i musikaler, eller kanskje litt nysgjerrig i alle fall? Bør du spisse ørene nå? For her kommer smakebiter fra 2 kjente musikaler som nettopp har hatt premiere.